Сось маш манери, як штубак з низших кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мал жейстен, у шесть не відцяв, от і годиню впадав.